0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. ده وتكلي يا
0: كل حال يا تجي الحمد لله
1: ما شاء الله. ندفن دين دو مناجين
0: بلا في اي شيء ما من مناجين غرو غنغا ماري وكيل فرق فريدي
1: قال عائشة تمام لوك طال عندها غامي نو نيي فرس كمان لا
0: موتو فنينا كم مفو ودي بيا اودي شوي ريكي نركو تو مكان يا زوجنا دي وندي في دار بزيا بنت او قزي kam dunon zuga na cika sirin ne din shi kam za ta takalu ko na cika zuna ma account din salary ne ga dokin da sirin ba dun ne to le la a wala bo kar do ni isa diri malama mun ke far ba sai ro kuna sa sara riwa do yi a wanda ir ma fondo ba ta ni sakanan kadro kam dunon zuga na sace da ro zu falta wato ban na bar shuru a wanda hakkin zu ha mai mai le zu ban zula sharaf Allah India ya ce na shakara dole zai yaro shabana jin a wanzu nan sanya yaro sakin a wanguro faida jin amma shi ma wahala sai wahala sai ato haya nan shaduwa ta dole din la kirajin ba shi kala ba su biya na dana manozi ya arma da kaskiya har ka falge idan na ci zai sai ke taladan junudu am sai halon adal shidu amma balle mu especially magiri malama mu tiyoro min nare hanyi malam ne sun yi rafara gulzo ne ando nan lar da dinai duk san ne dan foto to ne kira da maya kama fosar marasa din da suka nan kadro din da rasa ke da kulje biya ki da jiriye a wurin gwamnati aliya kama wato ban na bar sai ra hakkin da fara arbu
1: gala
0: nan ma won din da kuno sai ke lewan tu
1: gala mi rabi gala ni ai kawli makarantar ta man diam biji to magana shi kala a wurin zanati maden shawara na sawada wone mare na sandana gwamnati not man diam biji ngo kuru kamla ifal
2: assalamu alaikum arai gajin mai du ni kala ma kan tu ne bunya bala ja sama nda tu ngala
1: ngala
2: ara kala na mu wa kala tu na ala la qur'an ne jere andre ati
1: allahumma amin amin rabbi
2: ndufa tungu shebo la rikin ni mera
1: tungu shedo ne
2: bu organization forum
1: ngala tungu shenya krenyen ni ay mawdu ara gamar to ngana
2: ah ja kan alhamdulillah da ibara go mera skrena adwa amma kin nan ma shiro ta mai na ala sha ko za ala sha sirra
1: amin
2: amma hoto yaya na kara wuri mai go sana ide idan mari kira kwacha wani octagon rin rokin ta araka kwasi gratitude za kontinuya za sai ro sai amma ko ko ka sa mai ya kana mai wuri aso irin da kamla ba ba ta ba za nan bangin ya ro don commission of finance ya ao komiti ada bongana nam adal sare namanna lamangin yaro wazana amma hakin zaka kalla sare ne a walanga surso sare so ade suke jiri injini aba kabiri so goma kana yare ka gomna zan kora isana re ratitiya kontani yare bilen puro irambin sirambin da yasa miyan uskin ga miyan uskin da ala isna ka wana ne 29 2027 no sama ala isna tamojin no so arma sai sai na sai sama ta mana sai komiti a jinin madal sare irin kina so da mai we
1: gala ni ras kin yana kasa dumo a tungushe lokto magon paras kam dorab to makura da manye kauri muhammad magana kauri mada so karu yan kirin jino tuman da yan beji go kam lifeal assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: da wa tukle ade
0: ne asalin da kida
1: alhamdulillah askara Allah dufan de
0: wannan
1: ngora lambar ngira ya mina mawdudo zanda ce mala gami no nyai ta manyana
0: eh alamu na kaje ana sabana de yan yana da yau sana irai ke kam da hare in ga nai ba zama ko zuna na ruwa ta wurin ba ga ko zana su biyo ko ko zana sai ya kam mar kida ru ko zana ku ga ya ku ta ku arkar kausa wurin sir munan shi mangala sai kula sun ya raka dogo ta koga dan kam da ta pero kin jale har ron der iko wanti
1: dai
0: gala wanda hakkin da haka sir
1: gala ala shawara na da karanta na wanda nuras kan yana nya ya mina dongoro lambore lokto mako non paras kam da botoro kura de manye kawdi ma ndoro haturo da ji karanta kawdani paras kam au botu ndo sara go e konyandro da lenye fule lango ande akala injine wujin mada karnyesha paras kam da go am kodro

0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أري داك اليوم.
0: داك ما جو هاي واضح إنك تطري.
1: والله نتوب لونغو يا كذي والله. وني ما ريت مغنا. أو أم دو نيسو كمان نزور ما. إيشا رون وير نوكتي. إنغو ما نا نونغو نجرب ما يبا كم زد دنا. عمر حبيب مغنا. Waltine musko fondi yande abone kerto diolo mana docteur yande abone kerto diolo mana docteur risait mangana bonu rolo no ma ala tedia wokti not mandia pechi ngo kamla
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
2: ala gadinan mayun ndawaton ndawate
1: ndawate kliade
2: yasre uma abba bla jarkanai
1: gala ba hushe ke shoro faskam taman kara kasuro
2: bona tundo honche kara ko
1: ade gana la network de tawisa
2: angalo re borno jare
1: ngai
2: chiwan la nira dufi ude nira dufi uri darafa tola chiwan ngalama
1: kazuin
2: akazu jakana darafa kozunana
1: ngai
2: ha yo tumadan galu yo ne man gali shakare shakare je tumatra mura yer dio sallan shire daiza ka yer dio sallan
1: ngaje
2: ha tumado arum mari na la yer dio shise na la tulan shine kutara ngulu kuna ngular gadanga ushindi
1: e wanda rolo
2: nera du nera yero ya kazi yero jawaso bwana
1: e washia wonder
2: correct
1: ah
2: dikara ikana fiata de fiata ufuna ban yero
1: yandao
2: tata bako yero ndifun
1: yero ndifun jakana la
2: ah jakana la kai kai oh lecture yero lecture was ba yake mai tabare jakana dinara yertro sallai amma shi inda mai gana la kuna so yana shi sigurin na le
1: da wara wala no
2: nira oh jakana du du ne wuri yero sallan jakana
1: quality
2: ah quality wa wa sai na du ne wuri yero sallan sanse
1: ngai
2: angala sai tu jamle
1: angala nira askanya na ba loktuma gono program da botro prade majro tamando awa ala baraske ya ben toro go kuru kamla gade assalamu alaikum
3: assalamu
1: alaikum salam da watkala
3: bana gadi mal rupanti na kirmari
1: ah pantin kamada
3: yo mumma guru ma zaman da ne ga
1: ngala mama no shekan shiro ko kan taman kala kasuro
3: dale je do hawali ala andira kiskele
1: amin rabbi
3: umar habib da kira ni askari na
1: ngai
3: ah dai na shafe ti dai dai wazira kin da yi fara bara diga da daga nan ga wuri wannan ah lidar na la ni da du fali yar injin ne ra me wa na la du fali yar injin ne da dai
1: ngai
3: amma kan boso du ni yar du fali ni yar injin ne ra me wanda kan boso ngo abulo ne da dukoli yar diyon so dukoli yar diyon kraza yo da dukoli yar ni no dinar arabara su gana kwalira
1: ngai
3: ah daje ataman ayi ataman kinda ruga ranga wuja kraza suna le ga wuje kuma ro timin ti ayi arabara su duro era dume o diyo ranga le dinar ma ga dume ya sun yero ah daje
1: sai
3: ah
1: ne ras kinyana ti kasa do
3: ba ko kuma ya kada gari are kuma di ala gari
1: amin ya rabbi amin ya rabbi ngala doro maman kasa da mas kunyana first come taman kada kaswera botro kurade ma taman doni awo fal indi ataya kuma ya andro bentro go kam live fal assalamu alaikum wa alaikum salam da watukliya
4: alaikum ya keta kada
1: alhamdulillah de ndufande ndo manajin
4: fatima mustafa bukar ngo kalere
1: ngala doro ya fatima mustafa bukar ngo kalere wuce kin shiro first come taman kada kaswero
4: kana
1: nan sai yana nan
4: sun kira duniya kuke ba na mushe duya ku a jeni na duniya
1: sai na
4: duniya kuke sai na duniya online
1: sai na su zo na ne ra yiri da su ya ku na kullu ne ra ala ala ayo resource bi ala kaske zati